ойланам, қару жарақ не үшін қажет деп. Адам-адамнан қорқатын кезге де жеттік. Біз жоқ жердің бәрі әдемі, бұл саңыраулар мұлқау әлемде. Еркіндіктің мәні не дейді, оны көрмегесін. Дәмін ерді бұл әріптерді, сәні терді, мен жай мен тердім көрген әр әсерді. Мәлім деймін сені бар нәрсемен, кешкі түнгі және таңертеңгі. Біз үшін бұның бәрі өртенді, көк сұрланды бұл түтіннен. Бір кінәләп бірін түртуде.

Чай ғанадығыз емес, енді бейне де бар. НС Радиосы назарларыңызға видео форматта ұсынылады. TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-тегі біздің таралымға қосыл. Радионы көзбен тамашала.

0: сіз білдіңіз бе?
1: Мысықтың әр құлағы 32 бұлшық еттен тұрады.
0: Жарнама.
2: Қазақстан тарихындағы жаңа кезең басталды. Біздің жаңа конституциямыз күшіне енді. Бұл ортақ болашағымыздың, тұрақтылықтың және сенімді дамудың берік негізін қалайды.
0: МС радиосында жарнама 356

0: Разные мысли. Две вещи разрушают отношения. Вранье и честность.
1: Жарнама.
2: Мәнсіз ұйқының формуласы Асконада. Неғұрлым көп сатып алсаңыз, соғұрлым жеңілдік көп. Себетіңізді толтырып, қосымша 12 айға дейінгі жеңілдік алыңыз. Сіздерді біздің салондарымызда күтеміз. Толығырақ Ascona.kz-те.
3: Началась новая глава в истории Казахстана. Вступила в силу новая Конституция Республики Казахстан. Фундамент нашего общего будущего, стабильности и уверенного движения вперед.
0: НС радиосында жарнама. 356 60

0: Вкусом музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың?
2: Таз кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді.
1: Таз кредит, мен кеттім онда сол жақтан.
2: Таз кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таз кредит.кз-те.

біздің қалай көңіл көтеретінімізді көргің келе ме? Бұл оңай. NS.kz-ті аш та NS радиосын тікелей эфирден тамашала.

0: «Разные мысли». Если вы рассыпали сахар, не огорчайтесь. Много сладкого вредно.
1: Жирнома. Мәнсізге құның формуласы аз қонады. Неғұрлым көп сатып алсаңыз, сауырлым жеңілді көп. Себетіңізді толтырып, қосымша 12 айға дейінгі жеңілді қалыңыз. Сіздерді біздің салондарымызда күтеміз. Солығырақ аз қонады нүкте кейзетте.
2: МС радиосында Жирнома. 356-60-00.

Енді NS радиосын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: Бүгінгі күн несімен маңызды? Үнпарақты құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 6 шілде. Бүгін елімізде Елорда күні тойланады. Бұл Қазақстанның 2008 жылғы 25 маусымдағы заңмен бекітілген мемлекеттік мереке. Мейрамның тарихи мәдени мән мағынасы зор. Қала 1830-1961 жылдары Акмолинск деп аталған. Ал 1961-92 жылдары Целиноград, 1992-98 жылдары Ақмола болды. 1998 жылдың 6 мамырында Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев Ақмола атауын Астана деп өзгерту туралы жарлыққа қол қойды. 2019 жылдың 23 наурызында президент Қасым Жомарт Тоқаевтың жарлығымен Астана Нұрсұлтан атауына ие болды. Елорда күні елдің барша өңірінде аталып өтеді. Сондай-ақ бүгін бүкіл әлемдік сүйісу күні. Мерекені алғаш рет Ұлыбританияда ойлап тапты. Біріккен ұлттар ұйымы мейрамды ресми түрде бекітті. Бұл жастықтың, сұлулық пен көтеріңкі көңіл күйдің мерекесі.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: «Грязные мысли». Лень – это привычка отдыхать до того, как ты устанешь. Жарнама.
1: Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде-бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеннен жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
2: МС радиосында жарнама. 356 60

0: Девочки смеются.
1: Сіз білдіңіз бе?
2: Күн сайын 60 адам миллионер атанады.
1: Жарнама. Жаңа конституцияның күшіне енуі еліміз үшін тарихи бетбұрыс. Ата заңда алғаш рет адам капиталын, білім беру саласын, ғылым мен инновацияны дамыту басым бағыт ретінде айқындалды. NS радиосында жарнама 356 60

қолдаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. NS.kz-тегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.

0: Сіз білдіңіз бе?
1: Құлпынайға қарағанда лимонның құрамында қант көп.
0: Жарнама. Формула идеального сна Васкона. Больше покупка, больше скидка. Собирай корзину, получай еще до 12% скидки. Приходите в наши салоны. Подробности на ascona.kz. NS Radio-сында Жарнама.

0: музыки.
1: Сен ақшаны қалайша тез таптың? Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді. Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан. Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз.

Бір нәрсе бар дүниеде тұмсық ұзын. Әп сәтте аралайды жердің жүзін. Санап көрсем, көп адам таниды екен. Таптырмайтын десе де басқан ізін. NS Радиосы.

0: Бүгін күн несімен маңызды? Үнпарақта құлақ түріңіздер. Үнпарақ.
1: 6 шілде. Бүгін елімізде Елорда күні тойланады. Бұл Қазақстанның 2008 жылғы 25 маусымдағы заңмен бекітілген мемлекеттік мереке. Мейрамның тарихи мәдени мән мағынасы зор. Қала 1830-1961 жылдары Акмолинск деп аталған. Ал 1961-92 жылдары Целиноград, 1992-98 жылдары Ақмола болды. 1998 жылдың 6 мамырында Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев Ақмола атауын Астана деп өзгерту туралы жарлыққа қол қойды. 2019 жылдың 23 наурызында президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен Астана Нұрсұлтан атауына ие болды. Елорда күні елдің барша өңірінде аталып өтеді. Сондай-ақ бүгін бүкіл әлемдік сүйісу күні. Мерекені алғаш рет Ұлыбританияда ойлап тапты. Біріккен ұлттар ұйымы мейрамды ресми түрде бекітті. Бұл жастықтың, сұлулық пен көтеріңкі көңіл күйдің мерекесі.
0: Сіз Үнпарақтан бүгінгі күннің тарихын білесіз. Үнпарақ.
2: МС радиосында.

0: Разные мысли. Лучший способ понять что-то самому – объяснить это другому.
1: Жарнама.
2: Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде-бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеніне жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
1: МС радиосында жарнама. 356 60 00.

Ұтыс ойындарына қатысып, жүлдеге қол жеткізгің келе ме? Біздің TikTok, Instagram, Telegram, YouTube-ке жазыл. Өз мүмкіндігіңді жіберіп алма. NS радиосы.

0: Хорошие люди нужны для того, чтобы плохие жили еще лучше.
1: Жарнама. Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде-бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеніне жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
2: МС радиосында жарнама 356 60

0: сіз білдіңіз бе?
1: Тополина Италиядағы Микки Маустың аты.
0: Жарнама. Мінсіз ұйқының формуласы Асконада. Неғұрлым көп сатып алсаңыз, соғұрлым жеңілдік көп. Себетіңізді толтырып, қосымша 12 айға дейінгі жеңілдік алыңыз. Сіздерді біздің салондарымызда күтеміз. Толығырақ Ascona.kz-те. МС радиосында жарнама. 356 60 00.

Жамбас. Сен ақшаны қалайша тез таптың? Тас кредиттен микрокредит алдым. Онда автокөлік және жылжымайтын мүліктің кепілімен 30 минутта 86 миллион теңгеге дейін береді. Тас кредит, мен кеттім онда сол жақтан. Тас кредит бизнесіңізге арналған жылдам несие. 7788 ұялы телефоннан тегін. Ақпарат таскредит.кз-те.

0: «Разные мысли». Символ семейной власти. Пульт от телевизора. Жарнама.
1: Футболдан ештеңе алаңдатпау керек. Ал үзіліс кезінде Каспи магазинге кіріп, керекті заттарыңызды сатып алыңыз. Робот шаңсорғыш еденді тазалап жатқанда, сіз алаңдағы доптан көз жазбаңыз. Балаларға қызықты конструктор, ал сізге бонус. Бірде-бір голды жіберіп алмаңыз. Ал азық-түлікті дүкеніне жеткізу арқылы алыңыз. Ойыннан көз алмаңыз. Өйткені тиімді сатып алынған зат қолыңызда ғой. Пайда қайда? Пайда осында. Каспи магазин.
2: मेरे दिल गाए जा जुजु जुबी जुबी जुबी मस्ती में गाए जा जुजु जुबी जुबी जुबी
3: Үндістандағы бишарашки, ана іздеу. Қазірдің өзінде кинода.
4: Короче, есть новости. Я выбрал страну и купил тур всем.
5: Да, молодец. И куда?
4: Индия.
6: Индия?
4: Папа, мама туралы айтып берші.
5: Да забудь ты ее. Сколько уже можно говорить?
4: У меня много вопросов, а ты всегда уходишь от ответа. Закроем тему мам. Ее нет в Индии, она мертва.
3: Бишарашки в Индии. Қазірдің өзінде кинода.
0: МС радиосында жарнама. 356

Қазақ үні байтақ еліміздің төрт бұрышына түгел тарап, тіліміздің мейірімі үстем болатын күнді көруге жазсын. NS Радиосы.

тыңдаған жақсы, бірақ көрген одан да қызығырақ. NS.kz-тегі онлайн видеоға қосылып, радионы көзбен көруге мүмкіндік бар.

радиосынан жазыл. NS радиосын TikTok-тан, Instagram-нан, Telegram-нан тауып ал да. Жаңалықтардан хабардар бол. Жүлделер ұтып ал. Көңіл күйіңді көтер. NS радиосы.

Бамбино. Кептелі ұтып, біздің экспресске жайғас. 80-ші, 90-ші және 2000-ші жылғы үздік әндер жолға шықты. Экспресс прошлое. Прошлое. НС радиосында.

Енді NS Radio-сын тек тыңдап қана қоймай, көруге де болады. Біздің NS.kz сайтындағы бейне таралымды қосып, эфирді көзбен тамашалаңыз.

0: жетсек.
1: Қайырлы күн Қазақстан, сіздер мен Қазбек Қасым. Әр мықты ердің артында әйел тұрады. Оларға қамқор болып, оларды аялайық. Ендеше дәл қазір мен сені сүйемін деген жылы сөздеріңізді әйелдеріңізге айтыңыздар. Себебі әр әйел бақытты болуға лайықты. Күндеріңіз сәтті.